0: 12 y 33 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hoy por Hoy Vigo, Hoy por Hoy Baixo Miño. Ya está avanzando el tiempo. El tiempo está avanzando, el día también. Ya ha ido el alcalde a supervisar hoy todo el montaje de Omar Isquiño, que ya queda poco para Omar Isquiño. Ya queda muy poquito también para... Hablaremos de Omar Isquiño estos días. Ya queda muy poquito también para esa semana grande de los conciertos de Castrelos. Ya queda muy poco también para el arranque de Liga. Bueno, o sea que ya va cogiendo forma, va cogiendo color este mes de agosto, pero lo más inminente, casi todo ya preparado, por no decir todo, para Omar Isquiño. Ya no solamente en Samil, que el grueso se celebra en Samil, sino la bajada, que es espectacular también, desde Ocastro hasta el centro comercial Alaxe, que es y llama mucho la atención siempre, y que ya también se ha montado, se está montando el recorrido con algunas novedades, algunas modificaciones con respecto a años anteriores. Por cierto, colisión múltiple en Tomiño con 3 heridos, que esto desgraciadamente pues es una de las noticias que no nos gustaría dar, pero que le hemos tenido que dar. Y también un incendio, un coche ardiendo en la A55, que también provocó alguna que otra retención. Lo de la autopista, hoy está más o menos tranquila la cosa. El otro día me pilló a mí, entras alegremente en la autopista y te encuentras con toda la retención. La retención llegaba al nudo de Isaac Peral. Y lo máximo que aparecía después, una vez preguntado, era tráfico lento, digo. Y tan lento, si están los coches retenidos en el nudo de Isaac Peral o en la entrada de Lepanto a la autopista, pues es normal. Pero bueno, son pequeñas anécdotas de nuestras infraestructuras. De ello hablaremos en los próximos minutos también con la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, que nos va a acompañar aquí. Se está hablando mucho de la Avenida de Madrid también estos días, que si ha dicho el Partido Popular que si los plazos pueden cambiar, que si lo ha dicho la UTE, lo ha desmentido el Gobierno Municipal, su portavoz Carlos López Font. Bueno, en definitiva, la Avenida de Madrid, que es una de las grandes arterias de entrada a nuestra ciudad. De entradas también vamos a hablar en esta portada. Las entradas para Viva Suecia, que han volado en unos minutos. Y cuando hablamos en unos minutos, estamos más cerca a 2 que a 10. O sea, que han volado las entradas para Viva Suecia en esa semana grande de la que hablábamos antes. Viva Suecia, Iván Ferreiro y después de Rapans, en ese concierto también que va a tener lugar en Castrelos. Y mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto de Iván Ferreiro del 15 de agosto. Hablaremos con Iván Ferreiro en la segunda parte de este tiempo de Hoy por Hoy Vigo para ver que nos cuente las sensaciones antes de ese concierto tan especial para él, tan especial para todos nosotros en Castrelos. Y hoy comienza el plazo para pagar el suplemento UEFA, el suplemento de UEFA Europa League, hasta el 10 de agosto. Aquellos que no lo han hecho de primeras, que lo puedan hacer ahora. Así que avisados están, el 10 de agosto está ahí a la vuelta de la esquina. Y hoy se presenta Abdoulaye Faye, el jugador fichado por el Real Club Celta, el central, zurdo, con buena salida, alto, con mucha altura, que eso es bueno, ¿no? Tener y ganar altura para... ¿Os acordáis esos minutos achicando cuando vamos 1-0, 0-1, que tienes que aguantar a Borja Iglesias porque es de los jugadores más altos en las jugadas de estrategia defensivas? Bueno, pues vamos a ganar un poquito de altura con Abdoulaye Faye. Lo del portero ya está al caer y vamos a ver las guindas. Hablaremos de las guindas también en este tiempo de Hoy por Hoy Vigo y Hoy por Hoy Baixo Miño. En los vindeiros minutos, nesta portada de Hoy por Hoy Vigo, imos falar de vivenda. Fixo tamén o presidente da Xunta de Galicia este fin de semana nunha entrevista á Axencia EFE, que falou precisamente de vivenda e volveu a deixar claro que é un dos obxectivos de cara ao vindeiro ano 2027 e de cara aos vindeiros orzamentos. Para falar de vivenda, de planificación das infraestructuras, está con nos a conselleira María Martínez Allé. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, encantada, bueno, de estar de volta aquí.
0: Grazas por estar con nos, conselleira. Xa era unha prioridade neste mandato, marcou un así o presidente Alfonso Rueda, pero nas últimas horas aínda falou de darlle un pulo maior a vivenda, a política de vivenda, falando de incluso novas bonificacións posibles que estaba estudiando, orzamentos autonómicos, darlle un impulso ás partidas de vivenda, incentivos para promotores e tamén para cooperativas, conselleira.
1: Efectivamente, é claro que a nosa folla de ruta aposta pola vivenda, pero non só pola vivenda pública, é dicir, pola vivenda que estamos a construir dentro da Xunta de Galicia, senón tamén pola vivenda protexida. Queremos que cooperativas, que promotores construan vivenda protexida. Temos xa diseñado ese mapa de impulso para a construcción da vivenda protexida e para iso temos que incentivar o sector. Unha medida que estamos xa a facer, incentivando o sector é habilitar solo, urbanizar solo onde se poida construir, porque é certo que a día de hoxe un dos problemas principais que temos a nivel país, que non existe solo urbano, solo que teña disposición de saneamento, de abastecemento, de infraestructuras hábiles para que se poida conceder unha licencia para poder construir. En ese sentido, temos os nosos proxectos de interés autonómico, os nosos PIAs. Aquí, en concreto, no Concello de Vigo, temos o PIA de Lavadores, o do Ofimático, o PIA do Ramón Nieto. Tamén estamos a desenvolver un PIA en Porriño ou un PIA en Cangas. E a cuestión é habilitar solo onde poder construir, pero, claro, ese solo que concursaremos para que se construa vivenda, a maior parte vivenda protexida require dun impulso, dun pulo, dunhas subvencións, dunhas axudas para a construcción desa vivenda protexida en esa folla de ruta en a que estamos agora mesmo traballando.
0: Cando falaba das bonificacións tamén falaba dos propios usuarios, non? Das vivendas, dos propios...
1: Correcto, porque facilitamos, por un lado, a construcción de vivenda protexida, impulsamos esa construcción de vivenda protexida dende a base, dende o solo, pero tamén dende os incentivos, e, por suposto, tamén a quen compra esa vivenda. Agora mesmo xa temos en marcha as axudas para a compra de vivenda protexida, por certo, un éxito. Agotamos a partir de 2 millóns de euros que acabamos de incrementar para crecer e achegar a todos aqueles que o teñen solicitado, e por suposto convocaremos novas liñas de axuda para compra, non só para compra de vivenda protexida, senón para compra de menores de 36 anos, que fago un anuncio xa que convocaremos en breve, e tamén para compra de vivenda en cascos históricos, que sabedes que aquí en Vigo son moitos os beneficiarios. Queremos axudar non só a quen construe, senón tamén a quen compra e a quen aluga, tendo en conta ademais que con respecto ás nosas vivendas de promoción pública, es decir, as que estamos construindo, sabedes que aquí en Vigo son moitísimas, o que temos feito é incrementar ese límite de ingresos máximo para que máis unidades familiares poidan acceder a estas vivendas de promoción pública. De feito, hoxe mesmo, por exemplo, xa hai publicado no Diario Oficial de Galicia un inicio dun sorteo que realizaremos desta vez no Concello de Coruña, onde xa están esos novos límites de ingresos para que máis familias poidan acceder, para que máis demandantes poidan acceder a estas vivendas.
0: Se falamos de demandantes, conselleira, vostede que ten os datos na súa cabeza, como estamos en Vigo e tamén na contorna, na área metropolitana?
1: Vigo é a cidade onde máis inscritos temos no rexistro de demandantes. Estes inscritos é certo que crecen día a día, motivado pola cantidade de vivenda que estamos a construir. A inscripción no rexistro de demandante pode ser tanto para vivendas de promoción pública, é dicir, as que estamos construindo en da Xunta de Galicia, como as para as vivendas protexidas. Ambas as dúas se fai a través do rexistro de demandantes. Nos temos moi claro que temos que traballar en Vigo e tamén na área metropolitana. Por iso sabedes que estamos construindo tamén vivenda en Mos, que estamos construindo vivenda en Porriño, que estamos construindo vivenda en Baiona e, sobre todo, que estamos construindo vivenda en Vigo. Agora mesmo temos máis de 900 vivendas en marcha. Temos xa en construcción 10 edificios en Navia. Iniciaremos a volta do verán moitísimos máis bloques de edificios que xa temos axudicado, xa temos constructor, temos todos os edificios xa con axudicatario para poder iniciar as obras, e tamén sen esquecernos dos nosos xóvenes, entendendo por xóvenes agora os que teñen menos de 36 anos. Sabedes que acabamos de licitar a construción desos 80 aloxamentos compartidos, que teño que decir que serán espectaculares.
0: Seña, polo que comenta, conselleira, vai ser unha intensa volta ao cole despois do verán, en Navia.
1: Sen descanso, como estamos a facer. Por suposto, de feito, coido que foi a pasada semana cando estivemos en Navia e xunto co redactores dos proxectos explicando estes 80 aloxamentos compartidos, e xunto co conselleiro de Cultura e Xuventude, toda vez que serán despois xestionados pola Consellería de Xuventude. Será un no parar, efectivamente, en Vigo. Serán moitas as veces que teremos o prazer de vir a esta fermosa cidade olívica.
0: Cando está marcada no calendario ou unha data de visita a Navia xa para dicir aquí están?
1: Para entrega estar... das chaves, pois, sí. Dende logo.
0: Tendo en conta que os prazos son...
1: Bueno, son os pues, que son, temos destos de edificios, temos bastantes en un estado moi avanzado de execución. Contamos con que, alo menos, dous deses edificios poidan ser entregados xa a principios do ano 27 ou en primavera do ano 27 e despois xa todos os demais. En todo caso, todos serán rematados no ano 28, polo tanto, entregados no ano 28, en función do grado de execución dos mesmos. A verdade é que é un orgullo ver como o traballo constante e diario ten os seus froitos. Acabamos de entregar unhas vivendas en Pontevedra, as primeiras desta legislatura, sí, que tamén iniciamos. Recordábamos que foi en xullo do ano 24 cando iniciábamos a construcción das mesmas, como vamos dando pasos e finalmente ver a estos 74 inquilinos. A verdade é que é un placer e unha alegría inmensa ver que o traballo diario e constante ten os seus resultados, que é o que queremos.
0: Hai outros ámbitos nos que vostede tamén ten empeño de poder sacar adiante proxectos de vivenda, como Fimático, tamén como Ramón Nieto, como Lavadores. Como van eses proxectos, conselleira? E como van tamén as, bueno, pois neste caso, facilidades ou colaboración, cooperación por parte de outras administracións?
1: Con respecto aos proxectos de interese económico, nos agora mesmo, se ben temos 12 PRIAS en marcha, 12 proxectos de interese autonómico en marcha, sabedes que nos estamos volcando principalmente, ou temos máis avanzado, os das grandes cidades. Grandes cidades, estamos a falar de Santiago, de Ourense, de Lugo, de Pontevedra, e por suposto, de Vigo. Aquí en Vigo temos un dos ámbitos, o ámbito de Lavadores, denominado do Fomático, xa aprobado inicialmente. Xa temos licitada a redacción do proxecto de urbanización, sí, para ter un adxudicatario que redacte ese proxecto de urbanización. Xa estamos en contacto cos titulares das vivendas que poden estar afectadas para ofrecer ese realoxo, incluso esa vivenda alternativa, se así o desexan, que a construiremos dende a propia Xunta de Galicia. Xa temos recabados todos os informes sectoriais, as pensas, soamente de un deles, por certo, un informe de carácter estatal que contamos que sexa emitido rapidamente. Aprobaremos definitivamente o PIA do Ofimático este mesmo ano 26 para comenzar a urbanización tal e como estaba prevista no ano 27-28 e concursar ese solo para que se construan 2.000 vivendas. Acaba de superar o trámite ambiental o PIA de Ramón Nieto, polo tanto, sí, xa en breve aprobaremos inicialmente o mesmo e iniciaremos a mesma tramitación. Igual que coas vivendas, estamos traballando arreo e sen descanso, un equipo humano de persoas que está contactando sempre, porque queremos ter esa información en todo momento, transmitir esa información, esa transparencia con todos os titulares do ámbito. De feito, en Pontevedra xa emitimos esa resolución pola cal os propietarios do solo poderán participar, se así o desexan, nesa urbanización do ámbito tamén. Por lo tanto, todo polo camiño deseñado para que no ano 27-28 estemos urbanizando e concursemos ese solo para que promotores e cooperativistas construan esas vivendas. Estamos falando que en total en Vigo serán máis de 3.400 vivendas as que se poidan construir grazas a esos proxectos de interese autonómico residencial, a esa aposta, a ese impulso da Xunta de Galicia, da nosa comunidade autónoma, sen precedentes en España, e que está a ser imitado tamén por outras comunidades autónomas que están contactando con nos.
0: A última vez que estivo vostede aquí, anunciaba un plan de case 3 millóns de euros para melloras de firmes aquí tamén na nosa cidade. Quería preguntarle tamén polas infraestructuras, se vai haber algún proxecto, plan semellante de melloras tamén en Vigo, na área metropolitana, conselleira?
1: Sí, efectivamente, xa temos aí adxudicatario, acabamos de formalizar o contrato, polo tanto, empezará en breve esos 3 millóns en reforzo de firme en estradas, de titularidade autonómica, pero que son de carácter eminentemente urbana, porque aínda non se transferiron ou non se aceptou esa transferencia. Estamos a falar, por exemplo, da zona de Canido, desa Praia do Bao, desa infraestructura, ou da entrada a Estelantis, desa zona, desa estrada de Balaídos, que se denomina. Xa temos adxudicatario, polo tanto, esforzo de firma empezará en breve, sen esquecernos, por suposto, de actuacións rematadas recentemente, como esa Avenida de Galicia ou esa, ese fermoso paseo por Beiramar, que a verdade que dá gusto facelo e ver como, como está a ser aproveitado, e actuacións tamén emblemática, se me permites, como ese ámbito da ETEA, no que pola nosa parte estamos a traballar na urbanización dese ámbito que é titularidade da Xunta de Galicia. Se formalizou por fin ese convenio coa Zona Franca e o Concello de Vigo, esos 10,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia para urbanizar ese viario de titularidade municipal. Tivemos unha comisión de seguimento, penso que hai mes e medio, dous meses, sí, onde Zona Franca deu conta das actuacións que se estaban a realizar. Contamos con que se sean materializadas con carácter prontío, que se sean realizadas pronto. Nos pola nosa parte xa temos máis de un 50% executado esa urbanización. Acabamos de adxudicar, que é importante tamén, a cafetería, porque sí, é moi importante perfecto, esa relación social que queremos que se implemente tamén, é poder tomar unha caña, unha Coca-Cola, un café en unha cafetería nese ámbito é imprescindible, se me permite esa expresión, e xa temos adxudicatario, polo tanto, pronto comezará os traballos de rehabilitación dese edificio para que poidamos disfrutar ali.
0: Avances na ETEA, no túnel é máis complicado, non, que haxe avances. Se falamos do túnel de El Duallén, que é o máis próximo que tenemos aquí, despois está o proxecto do túnel de Beiramar, pero ese xa seguramente irán máis.
1: Nos, pola nosa parte, a verdade é que algo que sorprende, porque dende o Concello solicitaron aportación económica, apoio económico. Dende a Xunta de Galicia dixemos que sí, a aportación económica que solicitaban, que estamos falando de preto de 18 millóns de euros para esa prolongación do túnel. O comunicamos verbalmente, o comunicamos por escrito, o temos reflexado nos orzamentos do ano 26, e teño que dicir que os reflexaremos tamén nos orzamentos do ano 27, toda vez que este ano non se transferiron porque non se formalizou ningún convenio ou protocolo algún. Dende que foi dada esa resposta ao Concello, coido que foi no mes de xuño ou no mes de xullo, non tivemos ninguna resposta. Entón, sorprende esa inactividade, pero dende logo dende a Xunta de Galicia, consideramos que estamos a falar de unha infraestructura que se vén en municipal, ten que ser apoiada por parte da Xunta de Galicia. Repito, o temos agora mesmo nos orzamentos do ano 26, e claro que non se van a executar nestes orzamentos porque non temos ninguna actividade do Concello, pero reflectaremos nos orzamentos do ano 27 porque así o está a demandar a cidadanía viguesa.
0: Xa que nos están escoitando tamén no Baixo Miño, quería preguntarlle por esa infraestructura tan importante que está desenrolando a Xunta de Galicia e o seu departamento. Conselleira, como está o cronograma para a vía de altas prestacións, precisamente de
1: ABAP, Tuiaguarda, sí. Sabedes que, bueno, vai moi ben. De feito, acabamos de licitar a redacción do proxecto do seguinte tramo xa que achegarase a Tatomiño. Se puso en funcionamento no ano 24 un pequeno treito, se ben pequeno, de máis de 25 millóns de euros, que está a captar moitísimo tráfico entre o polígono de Areas e a 55. Agora estamos a executar ese seguinte tramo ata entronque con a carretera autonómica por 18 millóns de euros. Os traballos avanzan segundo previsto, puidemos comprobalo fai poucas semanas tamén, estará rematado xa no vindeiro ano 27, por eso queremos dar un chanzo máis e queremos seguir co seguinte tramo, licitando esa redacción do proxecto para que se poida licitar tamén o antes posible, desta vez xa no Concello de Tomiño. Nos temos moi claro que temos que seguir a vertebrar a nosa comunidade autónoma con infraestructuras que sexan cada vez máis seguras, por suposto, dende o punto de vista da seguridade viaria, pero tamén que nos fagan máis competitivos dende un punto de vista económico. E no Baixo Miño temos esta forte aposta que estamos cumprimentando con pasos seguros e con pasos firmes, o igual que estamos facendo noutras zonas de Galicia, como en Adela Sarria, na Costa da Morte, en Brión, Noia, en outras zonas que tamén estamos a traballar. Incrementar esos quilómetros, esas vías de altas prestacións, sen esquecernos da necesaria conservación e mantemento das infraestructuras
0: tamén,
1: autonómicas.
0: Que son fundamentais. AP9 ten saída, pois un pouco a disparidade de criterios da AP9, ou da que ten que ser a transferencia da AP9, bueno, que non paguemos moito pola AP9, ou que non se paguen a Penove ou que haxa...
1: Dende logo, dende a Xunta de Galicia, temos moi claro que queremos esa transferencia da Penove, así o trasladamos en moitísimas ocasións. Tiñamos un acordo de transferencia aprobado por unanimidade no Parlamento Galego de todas as forzas políticas, é dicir, do Bloque Nacionalista e do Partido Socialista, onde se establecían unas condicións económicas para que esa transferencia fose realmente unha transferencia, non fose un dardo envenenado, unha hipoteca para galegos e galegas. Despois de ter que soportar o adiamento, o retraso continuo para que fose debatido en Madrid, no Congreso dos Deputados, cando finalmente se abre a vía, vemos que tres forzas políticas, unha delas sen que teña sequera representación en Galicia, como é Sumar, desvirtúan totalmente ese texto que foi aprobado pola vontade unánima do goberno galego. Ese desvirtuar non é simplemente dende un punto de vista textual, senón dende un punto de vista do fondo, do contido, porque nada ten que ver o que está a pedir a Xunta de Galicia, que coincide co que se pediu no Parlamento, co que agora mesmo se aprobou no Congreso en Madrid, porque supón que Galicia teña que asumir uns custos económicos que non nos corresponden, e así o dicíamos nese acordo aprobado no Parlamento. Nos non temos por que asumir o incremento dun 1% tarifario que o ten que asumir o Estado, estamos a falar só nesa partida de 500 millóns de euros. Nos non temos por que asumir bonificaciones que foron comprometidas polo Estado, iso corresponde ao Estado, como fixo noutras transferencias de infraestructuras. E, por suposto, Galicia non ten por que asumir as consecuencias dun dictamen da Comisión Europea, como reflectíamos nese acordo do Parlamento. Por lo tanto, o que nos aprobamos e o que está en Madrid nada ten que ver. Entón, nos o que pedimos agora, de feito onte, en Consello da Xunta elevamos ese informe xurídico que así o constata, o que pedimos é esa bilateral previa para determinar esos condicionantes financieros antes de que sexa unha comisión mixta quen decida o que ten que decidirse no Parlamento ou no Executivo Galego. Esperando que sexa atendida esa bilateral, porque estamos a falar de algo transcendental para a nosa comunidade autónoma. Sorpréndeme e moito a actitude que está a ter o Bloque Nacionalista Galego, porque dudo moito que estean enganados, senón que me parece unha medida política torticera para tentar sacar rédito político a costa de algo moi grave que é os bolsillos dos usuarios e tamén as arcas da nosa comunidade autónoma.
0: O sea que debate das cifras, eso é importante, previo a que
1: estamos a falar de 4.000 millóns de euros que pretende que sexan asumidos polos galegos e, porque, por suposto, non vamos a admitir. Eles din que, en todo caso, ese texto blinda esa aportación económica cando sinala que as decisións adoptadas polo Estado con carácter anterior serán mantidas polo Estado, pero es que obvian que establece unha muletilla, se me permite a expresión, que dice, en todo caso, co límite orzamentario no momento da comisión mixta. O límite orzamentario no momento da comisión mixta é o mismo que dicir nada, porque agora mesmo o Estado non ten uns orzamentos aprobados. Claro. E os últimos orzamentos aprobados está claro que non recollían nin as bonificacións, nin as execucións das obras comprometidas, nin pon suposto a posible sanción económica que poida haber de Europa. Por lo tanto, se o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista en Madrid consideran que dio mismo o texto que agora eles enmendan, que non é así, e temos un informe xurídico que así constata, co que non se aprobou no Parlamento, teñen moi sencillo, volvan o texto que se aprobou no Parlamento. Dende logo, Galicia e a Xunta de Galicia quere esa transferencia, pero non así. Queremos unha transferencia igual que están a facer nas outras comunidades autónomas. E teño que recordar que incluso outros partidos políticos de outras comunidades autónomas recoñeceron que se fosen a súa comunidade autónoma. Esa transferencia así non admitirían.
0: A Radiales de Madrid, que foi no seu día tamén algo que se puxo en riba da mesa. Conselleira de Vivenda, Planificación das Infraestructuras, María Martínez Allegue, moitísimas grazas por estar con nós e por achegarse aquí aos estudios de Radio Vigo. Moitísimas grazas.
1: Un placer sempre. Moitísimas gracias a vos.
0: Grazas a conselleira que estivo aquí con nós. Chiqui García, facemos un alto e de seguida voltamos.